0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim.
1: .no. Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
3: På Hamra-liv.
4: Høstluft og sköna färger. Perfekt tid för något gott. Hos Hamra-livs hittar du mustiga smaker, kaffe, godis och alltid goda erbjudanden. Vi har öppet varje dag. Följ oss på Instagram och Facebook för tips och höstmys från gränsen. Sve

For en rå låt, Bonnie M, der cool der altså, det hørte du I Nea Radio. Og det høstferie, den I gang for å si det sånn. Du en sånn type som fær til varmere land og koser deg nede I syden og de landene der? Eller du en type litt sånn som meg som drar på hytta og har det koselig sånn som det der? Passer kanskje bra, vet du, at vi har dratt med oss Staysman og Halva Prise. Det hytta mi I høstferien og I Nea Radio.